Dragi ascultători, postului de radio Vocea Turchie, să ne notăm în agende. În acest an, în perioada 21-27 mai 2026, se va desfășura Săptămâna Bucătăriei Turcești, organizată pentru a cincea oară sub patronajul soției președintelui Recep Tayyip Erdoğan, doamna Emine Erdoğan. Această săptămână specială, aflată la a cincea ediție, va fi sărbătorită între 21 și 27 mai, într-un mod cu totul pe măsura spiritului său, având tema moștenirea la o masă. Pe parcursul acestei săptămâni speciale, moștenirea culturală seculară a bucătăriei turcești va fi prezentată încă o dată întregii lumi. Dacă sunteți pregătiți, începe călătoria noastră culinară, al cărei miros se va răspândi de la urechi până la inimă. Rămâneți cu noi! Dragi ascultători, astăzi vrem să vă prezentăm o gustare de stradă delicioasă, pe cât de sățioasă, pe atât de bogată în ingrediente. Cumpir. Auziți pentru prima dată de cumpir?

0: Atunci, sunteți unde trebuie, pentru că în cadrul emisiunii noastre vă prezentăm mâncărurile rapide, dar în același timp foarte gustoase, ale Turciei. În meniul nostru, cumpir. Cumpir este denumirea folosită pentru cartofi în anumite regiuni din Anatolia. Totuși, termenul se referă și la o gustare populară de stradă, preparată la cuptor sau pe cărbuni, a cărei umplutură poate fi variată în funcție de preferințe. Haideți să aruncăm o privire asupra istoriei cuvintelor cartof și cumpir înainte de a descoperi această savoare extraordinară. Turcii au făcut cunoștință târziu cu cartoful. Cartoful a fost descoperit în America de Sud în secolul al XVI-lea și s-a răspândit în timp în întreaga lume. Acesta a intrat în bucătărie otomană în jurul anilor 1850, dar s-a răspândit în Anatolia abia la începutul secolului al XX-lea. În prezent, cartoful ocupă un loc destul de important în bucătăria turcă. Este unul dintre alimentele pe care le folosim cel mai des în bucătăriile noastre, după pâine. Privind în ansamblu, putem observa că cuvântul patates din limba turcă seamănă cu cuvântul potato din limba engleză. Există un motiv interesant pentru acest lucru. Mai exact, spaniolii au descoperit cartoful în Imperiul Inca. Incașii numeau cartoful papa, iar cartoful dulce batata. În limba spaniolă, din combinarea acestor două cuvinte a rezultat cuvântul patata, care a devenit denumirea cartofului. Așadar, cuvintele pe care le folosim astăzi, la fel ca și mâncărurile, poartă urmele civilizațiilor din trecut. Cuvântul cumpir are însă o istorie cu totul aparte, care merită povestită. În multe limbi balcanice, cuvintele care desemnează cartoful sunt foarte apropiate de cuvântul cumpir. De exemplu, în limba macedoneană, cartoful se numește compir, în sârbă bosniacă și slovenă, crompir, în croată, crumpir, iar în maghiară, crumple înseamnă cartof. Ca urmare a interacțiunii interculturale, aceste cuvinte au pătruns și în limba turcă. Este un proces destul de natural, întrucât țările menționate se află în zone geografice apropiate de Turcie și au făcut parte din Imperiul Otoman în trecut. Totuși, călătoria cuvântului cumpir nu se oprește aici. Ce ați zice dacă v-aș spune că originea sa se află de fapt în limba germană? În limba germană, cuvântul pentru cartof este kartoffel. Cu toate acestea, în sudul Germaniei se folosesc și cuvintele grumbir, grumbiere sau crumbier pentru a desemna cartoful. Aceste expresii înseamnă pară care crește sub pământ. Se presupune că aceste cuvinte au ajuns în Balcani odată cu migrațiile de la sfârșitul secolului al XVII-lea. În Balcani au început să fie folosite sub formele crumpir și crumpir. Turcii din Balcani au preluat acest concept, l-au adaptat la limba turcă și l-au adus în Anatolia. Să vedem acum cum s-a transformat cumpirul într-o delicatesă de stradă. Cumpirul a făcut apariția în bucătăria turcă la începutul anilor 1990 și a apărut pentru prima dată în Ankara. În acea perioadă, în Europa era deja un fel de mâncare îndrăgit și consumat sub denumire de cartofi la cuptor, iar cartofii scoși din cuptor erau serviți cu unt și cașcaval. În Ankara s-au adăugat cremvuș și salată rusească, iar în Istanbul lucrurile au început să se schimbe cu adevărat. Comercianții din Istanbul au făcut cunoștință cu cumpirul și s-a întâmplat ceea ce trebuia. L-au încoronat cu tot felul de mezeluri, aducându-l la forma sa actuală. Și am ajuns la partea cea mai interesantă. Acum vrem să vă imaginați un cartof proaspăt scos din cuptor, cu coaja ușor rumenită și crocantă, tăiat pe jumătate, cu miezul transformat într-un piure aromat cu amestec de sare, unt și cașcaval. Apoi vine rândul umpluturii. Opțiunile sunt atât de multe, încât nu este deloc ușor să te hotărăști. Cremvuști, castraveți murați, porumb, salată rusească, tabule, măsline negre și verzi, pastă de roșii, aperitive pe bază de iaurt, precum haidare și, bineînțeles, ketchup și maioneza se numără printre cele mai populare opțiuni. Deci, cum doriți să vă serviți cumpirul?
1: Gusturile străzii.

Există anumite feluri de mâncare care își fac simțită prezența în casă chiar înainte de a ajunge pe masă. Își anunță prezența prin mirosul lor, încă înainte ca capacul oalei să fie ridicat. Oricine trece pe lângă ușa bucătăriei simte mirosul cărnii și al cepei, care se gătesc lent, și pune aceeași întrebare: astăzi avem gulaș? Pentru că gulașul nu este doar un fel de mâncare. Este o așteptare, este răbdare, este o reuniune. Se gătește în oale mari, nu în cape, în farfurii mici. De cele mai multe ori se pregătește pentru mese cu mulți invitați și nu-i prea place să fie mâncat singur. În Bosnia, pentru mulți oameni, gulașul poartă cu sine și amintiri din copilărie. Ne amintește de oală care așteaptă lângă sobă în zilele de iarnă, de vizitele familiale după sărbători, de pregătirile pentru nunți sau de muncă colectivă din sat. Dragi ascultători, bine ați venit la un nou episod al programului Din cuptorul Bosniei. Astăzi vorbim despre un fel de mâncare care se gătește la foc mic, care nu iubește graba și în care se simte munca depusă în fiecare lingură. Gulașul. Istoria gulașului se întinde cu sute de ani în urmă, până în câmpiile Ungariei. Cuvântul maghiar guleas înseamnă păstor de vite. În acea perioadă, păstorii rămâneau zile întregi în câmp deschis și își pregăteau mâncăruri hrănitoare pe care le puteau transporta cu ei. Carne gătită în cazane mari a constituit în timp baza gulașului de astăzi. De-a lungul secolelor, acest preparat a depășit granițele și a ajuns în Balcani. Când a ajuns în Bosnia, a căpătat caracterul bucătăriei locale. A început să se folosească mai multă ceapă, timpul de gătire s-a prelungit, condimentele s-au schimbat. În final, a rezultat gulașul pe care îl avem astăzi pe mesele bosniace, cu consistență densă, aromă intensă și extrem de sățios. În Bosnia fiecare familie are propria rețetă de gulaș. Unii folosesc doar carne de vită, alții adaugă morcovi, unii pun mai mult ardei roșu. Unii cred însă că sunt suficiente doar carnea, ceapa și răbdarea. Dar toate rețetele au un punct comun. Gulașul nu iubește graba. Un gulaș bun are nevoie de timp, iar acest timp trebuie așteptat. Există o poveste veche care se povestește în apropierea orașului Travnik. Un bucătar bătrân care locuia în sat era renumit pentru gulașul său. Oamenii cereau în mod special gulașul pregătit de el la nunți și cu ocazii speciale. Într-o zi, unul dintre tineri s-a apropiat de el și l-a întrebat: care este secretul pentru care face o tocană atât de bună? Bătrânul nu i-a răspuns. Tânărul a mai așteptat puțin. Apoi a întrebat din nou: folosești condimente speciale? Bătrânul a rămas din nou tăcut. După ce a trecut ceva timp, tânărul a pus aceeași întrebare pentru a treia oară. De data aceasta, bucătarul bătrân a acoperit oala cu capacul și, zâmbind, i-a spus: iată care este cea mai mare greșeală. Tânărul a rămas uimit. Ce greșeală am făcut? Bătrânul i-a răspuns astfel: dacă ești atât de nerăbdător încât să întrebi de trei ori care este secretul gulașului, nu vei putea prepara un gulaș bun. Toți cei din jur au râs, dar după mulți ani, când tânărul a devenit un bucătar priceput, el a început să repete aceleași cuvinte. Pentru că, într-adevăr, cel mai important ingredient al gulașului nu este carnea sau ceapa, ci răbdarea. Ingredientele necesare pentru gulașul tradițional bosniac sunt următoarele: 1 kg de carne de vită, 700-800 de grame de ceapă uscată, 2-3 căței de usturoi, 2 linguri de boia roșie, 2 frunze de dafin, sare, piper negru, puțin ulei vegetal sau grăsime animală. Opțional se pot adăuga și

De aici încolo totul ține doar de timp. Gulașul se gătește la foc mic timp de cel puțin 2 ore și jumătate sau 3 ore. În acest timp, ceapa se topește complet și se transformă într-un sos natural. Carnea se înmoaie până devine fragedă. Condimentele se amestecă între ele. Și în final, toate ingredientele se îmbină într-o singură savoare. Sosul unui gulaș bine preparat nu trebuie să fie nici prea lichid, nici prea gros. Carnea trebuie să fie atât de moale încât să se desfacă ușor cu lingura. Mulți spun că gulașul este mai bun a doua zi, pentru că aromele gulașului lăsat să se odihnească o noapte se îmbină și mai bine. De aceea, în unele case, gulașul se prepară cu o zi înainte și se servește oaspeților a doua zi, de obicei alături de pâine de casă. În unele regiuni se preferă și pastele sau pireul de cartofi, dar în Bosnie, pentru mulți oameni, cel mai bun însoțitor rămâne o felie de pâine caldă și proaspătă, pentru că nu vor să lase nici măcar ultima picătură din gulaș. Gulașul ne amintește de ceva important. Unele lucruri frumoase din viață necesită timp. Așa cum carnea nu își atinge adevărata savoare fără să se înmoaie la foc mic, nici oamenii nu pot ajunge la multe frumuseți fără răbdare. Poate de aceea gulașul continuă să fie prezent pe mese de secole, pentru că nu doar ne face sătui, ne amintește și de așteptare, de împărtășire și de valoarea de a fi împreună. Astăzi, în programul Din cuptorul Bosniei, am vorbit despre mâncărurile preparate în oale mari, despre discuțiile îndelungate și despre focul încet. Ne auzim în episodul următor. Fie ca bucătăria voastră să fie bogată, masa să vă fie plină de oaspeți, iar discuțiile îndelungate. Poftă bună!

Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este luni, 13 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30, ora Türkiye, prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și o nouă ediție a destinațiilor de vis. Urmează buletinul de știri.

buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul lansează atacuri cu rachete și drone asupra bazelor americane din Orientul Mijlociu. Israelul promovează un nou plan de colonizare ilegală în Ierusalimul de Est ocupat. Un tribunal sudanez îl condamnă la moarte pe liderul forțelor de sprijin rapid pentru asasinarea unui guvernator. Zeci de morți în urma unui incendiu devastator dintr-un restaurant aglomerat din Bangkok. Siria salută un nou capitol odată cu deschiderea noului parlament după căderea regimului Assad. Bilanțul cutremurilor din Venezuela din 24 iunie a ajuns la 4.490 de morți. Uniunea Europeană va analiza opțiunile pentru a limita comerțul cu așezările israeliene ilegale. Se estimează că temperaturile ridicate din Anglia au dus la moartea peste 2.700 de persoane în decurs de două luni. Urmează știrile. Iranul a declarat că a lansat o operațiune de amploare cu rachete și drone care vizează bazele legate de SUA din întreaga regiune. Presa de stat afirmă că atacurile au lovit baze aeriene din Iordania, Bahrain și Kuwait, calificându-le drept prima fază a răspunsului Iranului la recentele atacuri militare americane. Teheranul a avertizat de asemenea că orice locație folosită pentru a lansa atacuri împotriva Iranului va fi considerată o țintă legitimă. Iranul acuză Washingtonul că a încălcat un memorandum recent, că a comis ceea ce numește crime de război și că a perturbat traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz. Israelul a aprobat planuri de construire a aproximativ 450 de unități locative în cadrul unor colonii ilegale în cartierul palestinian Umblison din Ierusalimul de Est ocupat. Organizația israeliană pentru drepturile omului Iramim afirmă că proiectul a fost reluat după o suspendare de 2 ani. Organizația descrie planul ca fiind fără precedent, afirmând că acesta ar putea găzdui aproximativ 2.000 de coloniști israelieni ilegali și ar putea schimba semnificativ compoziția populației din zonă. Organizația Națiunilor Unite afirmă că așezările israeliene din teritoriile palestiniene ocupate sunt ilegale, în conformitate cu dreptul internațional, și slăbesc perspectivele unei soluții bazate pe două state. Un tribunal sudanez specializat în combaterea terorismului l-a condamnat la moarte în contumacie pe liderul forțelor de sprijin rapid, Mohamed Hamdan Dagalo, cunoscut mai bine sub numele de Hemeti. Acesta a fost condamnat pentru uciderea în 2023 a fostului guvernator al Darfurului de Vest, Hamis Abdallah Abakar. Instanța l-a considerat pe Hemeti responsabil de planificarea și comiterea crimelor, în timp ce adjunctul și fratele său, Abdelrahim Hamdan Dagalo, a fost condamnat pentru planificarea și comiterea crimelor, împreună cu alte 14 persoane, toate în lipsă. Aceștia au fost găsiți vinovați de crime de război, crime împotriva umanității și genocid. Cel puțin 30 de persoane au murit după ce un incendiu a cuprins un restaurant aglomerat din capitala Thailandei, Bangkok, în jurul miezului nopții, oră locală. Prim-ministrul țării a declarat că au fost recuperate 30 de cadavre în timp ce alte persoane au fost transportate la spital. Martorii au relatat că fumul provenit de la un întrerupător de circuit situat lângă scenă

a fost urmat de o pană de curent și de o explozie. Multe victime s-au refugiat în toalete fără ieșire pe măsură ce fumul dens s-a răspândit rapid, înainte ca pompierii să reușească să ia sub control incendiul. Președintele sirian Ahmed al-Shara a salutat deschiderea unui nou capitol în contextul în care Parlamentul proaspăt ales al țării s-a reunit pentru prima dată de la înlăturarea în 2024 a dictaturii lui Bashar al-Assad. Adresându-se parlamentarilor, Shara a făcut apel la responsabilitate și competență. El i-a îndemnat să consolideze dialogul, să apere statul de drept și să protejeze instituțiile statului. Noua adunare a poporului, formată din 210 de membri, include 70 de membri numiți de președinte. 15 dintre aceștia sunt femei. Parlamentul va fi responsabil de elaborarea legilor, aprobarea bugetului național, ratificarea tratatelor internaționale și supraveghere perioadei de tranziție de 4 ani a Siriei.

0: La radio Vocea Turchie, ascultați buletinul de știri.
1: Președintele Adunării Naționale a Venezuelei, Jorge Rodriguez, a făcut declarații cu privire la cutremure pe platforma de socializare X. Rodriguez a anunțat că numărul persoanelor decedate în dezastru a crescut cu 157, ajungând la 4.490, iar numărul răniților este de 16.740. El a afirmat că în urma cutremurilor s-a acordat ajutor umanitar unui număr de 120.794 de familii și a anunțat că numărul taberelor temporare de corturi înființate în statele Caracas și Miranda, în special în La Guaira, unde s-au înregistrat cele mai multe victime, a crescut la 108. Conform presiei naționale, guvernul venezuelan a anunțat că au început lucrările de recensământ biometric al populației cu scopul de a determina cu precizie nevoile de locuințe în urma dezastrului provocat de cutremure. Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite a raportat că pe 24 iunie în Venezuela s-au produs două cutremure cu magnitudine de 7,2 și 7,5 la un interval de 39 de secunde. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare a estimat într-o declarație din 26 iunie că costul pagubelor fizice directe cauzate de cutremure se ridică la 6,7 miliarde de dolari. Un transport cu 30 de tone de ajutoare umanitare trimis din Turcia a ajuns în țară ieri. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene vor analiza luni dacă există suficient sprijin pentru noi măsuri menite să limiteze comerțul cu așezările israeliene ilegale din Cisjordania ocupată, au declarat diplomați și oficiali. Discuția se va baza pe un document confidențial al Comisiei Europene care avansează trei opțiuni diferite: un sistem de licențiere a importurilor, tarife prohibitive sau o interdicție, au declarat un diplomat de rang înalt al UE și un oficial european. Uniunea Europeană s-a confruntat de mult timp cu dificultăți în a lua decizii majore privind politica din Orientul Mijlociu, din cauza unor diviziuni profunde și îndelungate între cele 27 de state membre, în special cu privire la ocupația israeliană a teritoriilor palestiniene. Însă presiune din partea guvernelor membre de a lua măsuri împotriva așezărilor ilegale a crescut în ultimele luni, din cauza violențelor tot mai frecvente comise de coloniștii ilegali și a frustrării față de guvernul de extremă dreapta al prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, care a extins așezările. În mai, Uniunea Europeană a impus sancțiuni asupra 4 entități și 3 persoane pentru ceea ce a descris drept încălcări grave și sistematice ale drepturilor omului împotriva palestinienilor din Cisjordania ocupată. Într-un aviz consultativ din iulie 2024, Curtea Internațională de Justiție a afirmat că ocupația Israelului asupra teritoriilor palestiniene și a așezărilor din Cisjordania este ilegală și că statele ar trebui să ia măsuri pentru a împiedica relațiile comerciale sau investițiile care contribuie la menținerea acestei situații. Ministrul israelian de externe, Gideon Saar, a descris anul trecut efortul unor guverne europene de a pune în aplicare avizul consultativ drept rușinos. Organismele ONU și majoritatea țărilor au constatat că așezările Israelului în Cisjordania ocupată sunt ilegale. Israelul

respinge această concluzie, considerând teritoriul disputat și susținând că o prezență evreiască există acolo de mii de ani. Și în final se estimează că valurile de caniculă din mai și iunie din Anglia au dus la peste 2700 de decese. Cercetători din cadrul World Weather Attribution, un grup internațional de oameni de știință, au analizat impactul valurilor de căldură record din mai și iunie asupra mortalității în Anglia și Țara Galilor. Conform analizei, 550 de decese în mai au fost atribuite temperaturilor extreme. În mai, temperaturile au urcat până la 35,1 grade, un nivel record pentru acea lună. În special, valul de căldură din a doua jumătate a lunii iunie este estimat că a provocat 2200 de decese. În valul de caniculă de luna trecută, Met Office a emis cel puțin 3 ore avertismente roșii consecutive și a avertizat asupra efectelor temperaturilor asupra sănătății. Astfel, se estimează că valurile de căldură din mai și iunie în Anglia și Țara Galilor au cauzat peste 2700 de decese. Iunie 2026 a fost cea mai caldă lună iunie înregistrată în Anglia. Temperaturile au depășit 36 de grade în unele zone. În iunie, când Europa de Vest a înregistrat unele dintre cele mai severe canicule, în Germania aproximativ 5500, în Franța peste 2000 și în Belgia 1200 de decese au fost puse în legătură cu temperaturile. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează destinațiile de vis.

Dragi prieteni ai călătorilor, bun găsit la un nou episod al programului Destinații de Vis. Astăzi ne vom continua aventura în orașul Bitola, aflat în inima Macedoniei de Nord, un tărâm imbibat de istorie milenară. Timp de 5 secole și 3 decenii, această cetate, cunoscută odinioară sub numele de manastiri, a fost purtătoarea sufletului Imperiului Otoman, lăsând urme de neuitat nu doar în pietrele sale seculare, ci și în ecoul sfânt al rugăciunilor ce s-au înălțat din minaretele sale înalte. Numeroasele moschei ridicate în perioada otomană rămân astăzi printre cele mai elocvente mărturii ale vieții spirituale musulmane din Bitola. Vă invit să ne aventurăm împreună prin straturile de istorie ale acestui oraș minunat, la umbra acestor gardieni tăcuți ai trecutului. Una dintre cele mai vechi și mai impunătoare moschei din Bitola, moscheea Ishaq Celebi, a fost ridicată între anii 1508-1509 și constituie un exemplu remarcabil al arhitecturii clasice otomane. În urma unui amplu proiect de restaurare inițiat de Agenția Turcă pentru Cooperare și Coordonare, acest sanctuar a fost redeschis pentru rugăciune și se află în prezent în pitoreasca piața Magnolia din centrul orașului. Călătorii care doresc să admire interiorul trebuie de regulă să respecte programul rugăciunilor. Atmosfera contemplativă a moscheei și rafinamentul detaliilor arhitecturale oferă vizitatorilor o autentică călătorie în timp. Moscheea nouă, cunoscută și sub denumirea originară de Moscheea Kadim Mahmud Efendi, a fost înălțată în secolul al XVI-lea de către judecătorul orașului Mahmud Efendi. Ca și multe alte sanctuare otomane din spațiul balcanic, a suferit deteriorări parțiale în urma unor săpături arheologice efectuate sub pretextul existenței unei biserici în fundația sa. Deși astăzi nu mai îndeplinește funcția de lăcaș și de cult, structura sa captivează prin cupola și minaretul său grațios, fiind o componentă esențială a identității istorice urbane. În prezent, găzduiește o galerie de artă și rămâne un exemplu deosebit de arhitectură otomană. Moscheea Haydar Kadi, edificată în anul 1561, se distinge prin maestria lucrărilor în piatră, caracteristice arhitecturii clasice otomane. A fost restaurată în anii 2000 și redeschisă pentru ceremoniile religioase. Pe lângă aceste edificii sacre, mausoleul lui Kadim

0: Mahmud Efendi și alte construcții funerare reflectă tradițiile și arhitectura otomană a monumentelor comemorative păstrate până în zilele noastre. De asemenea, în oraș s-a păstrat tradiția centrelor spirituale sufi, iar numeroase confrerii, în special cele ale Bektashi, au fost active de-a lungul veacurilor. Orașul Bitola este un teritoriu în care amprentele celor 5 secole și 3 decenii de administrație otomană se simt în fiecare colț. Una dintre cele mai evidente doveze la acestei moșteniri este, fără echivoc, bazarul orașului. În interiorul bedestenului, o construcție acoperită care servește drept piață comercială ridicată în perioada otomană, se găsesc și astăzi 86 de prăvălii care au rezistat trecerii timpului. Aceste magazine cu obloanele metalice și ornamentele rafinate din piatră păstrează vie țesătura arhitecturală tradițională și le oferă vizitatorilor privilegiul de a resimți spiritul epocelor apuse. O altă secțiune semnificativă a bazarului este zona cunoscută în prezent sub denumire de Bazarul Vechi, care își are rădăcinile tot în epoca otomană. Această zonă a fost afectată de mai multe incendii în secolul al XVIII-lea, motiv pentru care bazarul a fost reconstruit integral în anul 1950. Chiar și în forma sa modernizată, acest loc păstrează o atmosferă autentică cu rădăcini profunde în istorie. Una dintre cele mai pline de viață artere ale orașului este strada Shirok, cunoscută în trecut sub numele de Cale Hamedie. Astăzi această promenadă constituie un loc îndrăgit atât de localnici cât și de vizitatori. Numele său înseamnă drum larg, iar clădirile în stil baroc din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, admirabil conservate, creează un decor vizual spectaculos. Înconjurată de cafenele, restaurante, buticuri, pensiuni și hoteluri, strada capătă o viață deosebită în orele de seară. Ea, de asemenea, se află la doar câțiva pași de numeroase monumente istorice, fiind epicentrul vieții sociale și culturale din Bitola. La scurtă distanță de Shirok se întinde piața Magnolia, considerată inima orașului. Această esplanadă este atât un loc de întâlnire cât și un spațiu care adăpostește importante monumente istorice. În jurul pieței se înalță statuia lui Filip al II-lea, turnul cu ceas, moschea Ishak Celebi și moschea Nouă, toate datând din perioada otomană. Unul dintre simbolurile emblematice ale orașului, turnul cu ceas, a fost construit în epoca otomană. Totuși, după retragerea otomanilor din Balcani în 1912, cifrele ceasului au fost înlocuite cu cifre romane, iar în vârful turnului a fost amplasată o cruce. Această metamorfoză simbolizează atât o transformare politică, cât și una culturală. Încheiem acest episod în armonia chemării la rugăciune care încă se înalță din minaretele orașului Bitola. Această localitate ancestrală care poartă în fiecare piatră o particulă de istorie și în fiecare clădire o cronică, nu este doar o relicvă a trecutului, ci și o memorie vibrantă a prezentului. Vă aștept cu mare drag în episodul următor, unde vom explora împreună liceul militar din Bitola și rolul său distinctiv în istoria turcă. Vă doresc călătorii frumoase și descoperiri minunate. La revedere, dragi ascultători!
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, aici Vocea Türkiye. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Iranul lansează atacuri masive cu rachete și drone împotriva bazelor inamice din Orientul Mijlociu. Siria organizează prima sesiune parlamentară de la răsturnarea dictaturii lui Assad în 2024. Un tribunal sudanez îl condamnă la moarte pe liderul forțelor de sprijin rapid pentru asasinarea unui guvernator. Zeci de morți în urma unui incendiu devastator care a cuprins un restaurant

aglomerat din Bangkok. Bilanțul cutremurilor din Venezuela din 24 iunie a ajuns la 4.490 de morți, iar Uniunea Europeană va analiza opțiunile pentru a limita comerțul cu așezările israeliene ilegale. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!